Du lytter til Natradio på P4. And you can dance for inspiration.

Mille og Uro fik du her med Drømmefanger. Hej på 4 aften. Efter en dejlig dag i haven, så sidder min mand og jeg og nyder et glas vin, mens vi venter på, at grillen er klar, og vi vil gerne høre Robbie Williams med Forbidden Road. Sådan skriver Lone i en e-mail til p4aften@dr.dk. Han er der vist fra England. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

Toothbrush fik du her fra DNC i P4 Aften, hvor vi skal høre I'm Gonna Be med The Proclaimers. Det foreslår Jette i Aalborg.

klasse nummer her fra Spin Doctors fra 1991, Two Princess. Det er simpelthen bare stadigvæk et nummer, der holder 100%. Vi skal høre Dizzys og Theodora nu med